ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Sebra.

0: Simon Gregorčič, Na bregu. Na bregu stojim in v morje strmim. Pod mano srdito valovje rohni ob kamnito bregovje. Do neba praši se megleni dim, obraz mi brizgajo pene od skalne stene, a stena skalna ostane stalna in jaz se na robu ne ganem, viharju kljubujem, ostanem. Ko v steno valovje usode vihar, ob mes se zaganja, a duh se ponosni ne uklanja. Ti streti me moreš, potreti nikdar, usode sovražne besneči vihar.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Misli iz Biblije.
1: Zakaj so danes otroci tako jezni in napadalni? Se je spraševala neka mati, ko je bila njena hči izključena iz šole zaradi pretepa s sošolkami. Ena od preprostejših, pa vendar zelo pogostih razlag je, da so otroci jezni in napadalni zato, ker preprosto želijo pritegniti pozornost, pa čeprav na negativen način. Psiholog Andrew Lester podaja tole definicijo.
2: Jeza se pojavlja takrat, ko ste ogroženi vi ali pa nekdo oziroma nekaj, kar vam je pri srcu. Vsaka grožnja namenjena vam spodbuja notranji sistem za upor.
1: Če se otroci v vaši družbi zavedajo pesimizma, s katerim živite, zaradi dolgov, majhne plače, zdravstvenih težav, slabih odnosov z ljudmi, to doživljajo kot grožnjo njihovemu obstoju. Seveda se ne smemo vznemirjati, če pride otrok domov jezen zaradi izgubljene tekme, toda če so mladi kar naprej jezni, tedaj potrebujejo varnost. Otroci potrebujejo zvezo z odraslimi, ki se hrani z ljubeznijo, razumevanjem, optimizmom staršev, da bi se naučili boriti se v življenju.
2: Poskušajmo mlade razumeti, kadar so jezni. Težko je biti mlad in se učiti od odraslih, vse kar vidiš pa so nesoglasje, skrbi in pesimizem. Močno je neprestano živeti v negotovosti in brez upanja. Mladina se tako nauči biti stalno napeta, pripravljena na obrambo in napad, ne pa na dajanje ljubezni. Zato je zelo pomembno, da se starši naučijo spremeniti življenjska stališča. Seveda nam nihče ne more obljubiti boljšega jutri, toda spomnite se vere, ki ste jo zdavnaj zapustili.
1: Obstaja nekdo, ki vam lahko povrne nasmešek na obraz in mir v srce. Po preroku Jeremiju prihaja Božja beseda za nas danes. Zakaj jaz dobro vem misli, ki jih mislim za vas, govori Gospod. Misli o miru, ne pa o nadlogi, da vam dam srečen konec in upanje.
2: Ko odpremo svoje srce Bogu, ki vidi naše stanje in ve, kako je težko živeti, ko se zaupamo njemu, ki v rokah drži niti sveta in ne bo ničesar prepustil nesmiselnemu naključju, bomo gotovo nagrajeni z velikim optimizmom. Tedaj se spomnimo naših otrok. Poiščimo jih, se jim nasmehnimo in jih objemimo. Preživimo nekaj časa z njimi, da bi se njihove mlade duše nahranile z upanjem. Delajmo tako in svet bo jutri boljši zaradi mladih, ki se učijo od nas.

0: Misli iz Biblije.
1: V sodelovanju z dopisno svetopisensko šolo Krščanske adventistične cerkve v Ljubljani smo bili z vami Melody Davis, Tom Mlinar, Mitja Kržej in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

Wow, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo. Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo iz knjige Walta Disneya s naslovom Zgodbe za vsak dan v letu. Naslov Prebrisani maček Tom. Tom O'Malley je bil prijazen mačji potepuh. Imel je veliko prijateljev, med njimi tudi miška, ki mu je bilo ime Rokefor. Tudi Toma so imeli vsi radi. Edini, ki ga ni maral in ki mu je storil kaj neprijetnega, če je le mogel, je bil Edgar, služabnik v hiši gospe Adelaide. Toda Edgar mu ni mogel do živega. Tom je imel ostrejše oči, boljši nos in tanjša ušesa, njegovo glavno orožje pa so bile hitre noge. Prav nič se ga ni bal. Nekega večera je mišek Rokefor poiskal Toma in mu zašepetal v uho. Previden bodi, Edgar ti pripravlja maščevanje. Videl sem ga, kako ti je v hrano nasul uspavalni prašek. Hvala, prijateljček, je zapredel Tom in se odpravil na večerni potep. Na pragu hiše gospe Adelaide ga je že čakal plešasti Edgar in mu ponujal polno skodelo hrane. Muc, muc, ga je prijazno klical. Pridi, muc, večerjo imam zate. Tom je pritekel, kot da bi bil lačen. Hrane pa ni pojedel, temveč jo je grižljaj za grižljajem znosil v grmovje. Potem pa se je ulegel zraven prazne sklede in se pretvarjal, da trdno spi. Edgar je kmalu prišel iz hiše. Toma položil v škatlo in ga odnesel v tovornjak. Tom je slišal, kako je vžgal motor, potem pa je sledila dolga vožnja. Toma je metalo ob stene škatle, šlo mu je na smeh in komaj se je zadrževal, da ni glasno zamijavkal. Naposled se je tovornjak ustavil in Edgar je škatlo odnesel v nek skedenj. Pripeljal sem ti močnega mačka, najboljšega lovca na miši, je slišal Edgarja govoriti z nekim kmetom. Najmanj $20 je vreden. Tujec je segel v žep in Edgarju odštel, kolikor je zahteval. Tom je komaj zadrževal smeh, ko je poslušal Edgarjevo hvalo na svoj račun. Potem je neopazno smuknil iz škatle in skočil na tovornjak. Tik preden se je odpeljal. Škoda, da nimam časa za počitnice na deželi, si je rekel prebrisani Tom. Domov sta prispela okoli polnoči. Na dvorišču sta našla pol ducata spečih mačk. Pojedle so bile Tomovo večerjo z uspavalnim praškom, zato se sploh niso zmenile za hrup tovornjaka in Edgarjevo bujenje. Gospa Adelaide je vstala in ozmerjala služabnika, kot se potepa in zakaj njene mucke še niso v svojih košaricah. Edgar je zardel do ušes. Nekaj minut kasneje je na dvorišču potrobil blaten poltovorni avto. Bil je kmet, ki je kupil Toma. Po nekaj jeznih besedah mu je Edgar vrnil $20 in možak se je odpeljal. Kakšen dirndaj, je zacvilil Rokefor, ki je ves zaspan pricapljal k Tomu. Ima kdo rojstni dan? Ne vem, jaz sem ravno kar prišel z potepa, je rekel Tom. Našel sem 4 sklede hrane, pa sem se malo pokrepčal. Ki pa so Toulouse, Marie in Berlioz? Tom se je zasmejal. Nič ne skrbi, zdaj le gotovo že spijo. Tako, dragi mladi poslušalci, to je bil prebrisani maček Tom. Za vas sem ga interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

oglasi. Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višklicujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Pokrovitelj.
1: Kmet Miloš, kmet Miloš, pa kje je ta kmet Miloš?
2: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
1: In kaj ima v hladilniku?
2: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A bljubim, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
1: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
2: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču.
3: Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30-odstotnim popustom. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
2: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. Tudi danes je v naši družbi gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
4: Živjo.
2: Vsako leto 1. junija obeležujemo Svetovni dan mleka, ki ga je razglasila Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov. Ta dan podarja pomen mleka kot pomembno prehransko sestavino, ki ima ključno vlogo v prehrani ljudi. Manca, pa če začneva za začetek, za Slovenijo lahko rečemo, da ima zelo bogato tradicijo pridelave in predelave mleka.
4: Tako je. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so v preteklem letu slovenske kmetje pridelali okoli 605 tisoč ton mleka. Prevladuje seveda kravje mleko, ki se ga večinoma proda mlekarnam, del pa tudi neposredno potrošnikom ali pa se ga porabi za lastno porabo in predelavo.
2: Pa drži dejstvo, da je mleko ena najbolj celovitih živil v sami prehrani?
4: Drži, mleko vsebuje beljakovine, kalcij, vitamine, zlasti B2, B12 in pa vitamin D, vsebuje pa tudi maščobe in ogljikove hidrate. Najbolj poznano je kravje mleko, nato kozje in tudi ovče. Kozje in kravje mleko imata podobno sestavo, ovče mleko pa je bogatejše z maščobami in beljakovinami. Je izredno hranljivo in dobro. Okus je bogat, nežen in rahlo sladek. Vsebuje mnogo več suhe snovi kot kravje in kozje mleko ter več maščob. Za večino je ovče mleko po vsebnosti in okusu prebogato, da bi ga pili kot kravje. Kozje pa je nekoliko milejše. Sveže kozje in ovče mleko nimata neprijetnega vonja, imata pa nekoliko drugačen okus in aromo kot kravje mleko.
2: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. In ker bomo jutri obeležili svetovni dan mleka, danes govoriva prav o tem. Manca, nekaj sva o samem mleku že povedala, kako pa je s predelavo mleka?
1: Proces predelave mleka se začne že na kmetiji. Tam se mleko takoj po molži ohladi in shrani, nato pa ga mlekarne prevzamejo in z različnimi tehnološkimi postopki predelajo v široko paleto izdelkov, kot so mleko, jogurt, skuto, sir, maslo, smetano in druge mlečne dobrote. V zadnjih letih se vse več slovenskih kmetij odloča za predelavo mleka na domu kot dopolnilno dejavnost. To pomeni, da mleko, ki ga pridelajo, ne prodajo le naprej, temveč ga na kmetiji predelajo v izdelke, kot so domači siri, jogurti, skuta, maslo in podobno. Takšna predelava omogoča kmetom večjo dodano vrednost in neposreden stik s potrošniki.
0: Kako pa potrošniki lahko prepoznamo slovenske mlečne izdelke?
1: Ljudje danes cenijo domače, sveže in lokalno pridelane izdelke, zato so tudi vse bolj poznani izdelki z oznako Izbrana kakovost Slovenija, ki potrjujejo domače poreklo in nadstandardne zahteve glede pridelave in predelave. Mlečni izdelki z znakom Izbrana kakovost Slovenije so 100% pridelani in predelani v Sloveniji pod strogimi standardi kakovosti zagotovljeno sledljivostjo. Nakup izdelkov z znakom Izbrana kakovost Slovenija zagotavlja, da hrana prepotuje minimalno razdaljo od pridelovalca do vaše mize, kar ohranja svežino in hranilno vrednost ter zmanjšuje okoljski vpliv.
0: Morda, Manca, za konec še kakšna misel spodbuda za vse, ki mleko radi uživamo.
1: Na svetovni dan mleka, ki ga bomo obeležili jutri, se spomnimo, da ima Slovenija dolgo in bogato mlečno tradicijo. Naše mleko je kakovostno, lokalno pridelano in pogosto prihaja z manjših kmetij. Ko posežemo po slovenskem mleku ali mlečnem izdelku, ne izberemo le zdravega obroka, izberemo tudi podporo domačim kmetom, lokalni predelavi in trajnostni prihodnosti slovenskega podeželja. Zato ne le danes, ampak vsak dan dajmo prednost domačemu mleku in slovenskim mlečnim izdelkom.
0: Manca, najlepša hvala.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost. Pokrovitelj.
3: Kmet Miloš, kmet Miloš. Pa kje je ta kmet Miloš?
4: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
3: In kaj ima v hladilniku?
4: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. Obljubim, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
3: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
4: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču.
5: Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30% popustom. Kmetijska zadruga Trebnje, Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.

0: naprej. Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
1: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko ogledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
0: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel, ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.

0: was great.
1: Let's do it again.
2: Pokrovitelj oddaje Kolovra domačih.
3: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
4: Kolovra

Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kolovra domačih viš. Danes bomo govorili o temi, ki je bila nekoč nekaj povsem vsakdanjega, danes pa postaja vedno pomembnejša, o samooskrbi. O tem, koliko znamo in zmoremo pridelati, ustvariti in ohraniti doma. Pa naj gre za hrano, energijo, vodo, les, znanje ali medsebojno pomoč. Naša država je majhna, ampak ima veliko bogastva. Imamo gozdove, rodovitno zemljo, pridne ljudi in dolgo tradicijo domačnosti. In hkrati živimo v času, ko je svet zelo povezan in tudi zelo občutljiv. Dovolj je samo ena večja kriza, pa hitro ugotovimo, kako pomembno je, da nismo popolnoma odvisni od drugih. V naslednjih dveh urah bomo pogledali, kako samooskrbni smo Slovenci. Kje smo močni? Kje zaostajamo, kaj bi lahko izboljšali. In morda bomo ob tem ugotovili še nekaj preprostega. Da samooskrba ni samo ekonomija ali pa ne vem, politika. Samooskrba je občutek doma, varnosti, povezanosti in zaupanja v to, kar znamo ustvariti sami. Vabljeni v našo družbo, z vami sva Štefan Trzijev in Mojca Gros.

0: oglasi.
1: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni. Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastija iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.

Poslušate Kolovra domačih viš, kjer je govora o samooskrbi. Tudi vam ponujamo možnost, da se nam pridružite z mnenjem, s kakšno idejo, skratka s klicem na 0459595955 ali pa svojo glasbeno željo izberete preko SMS poročila na 0313322211. Tako prijetni nedelji sodi lepa slovenska glasba in v vseh teh letih delovanja Radia Gorenc smo postali kar dobro založeni z glasbo, kaj ne da, Štefan? Ja. Ja, ko slišimo besedo samooskrba, si marsikdo predstavlja vrt za hišo, nekaj solate, domač krompir, morda še nekaj kokošk na dvorišču. Ampak samooskrba je v resnici precej širši pojem. Tukaj gre za vprašanje, koliko stvari znamo, zmoremo in lahko pridelamo sami. Doma, v svojem kraju, v svoji državi. In to ne velja samo za hrano, ampak tudi za energijo, vodo, les, celo znanje in obrt. Slovenija je pri tem kar zanimiva zgodba. Torej, po eni strani smo res majhni, majhna država, po drugi strani pa imamo ogromno naravnih danosti, gozdove, vodo, rodovitna polja, čebele, vinograde, planine in ljudi. Predvsem ljudi, ki še vedno znajo delati zemljo. Zdaj samo oskrba ne pomeni, da bi morali vse izdelati sami in nikoli ničesar uvoziti, ne? Ti časi so mimo, danes to, po moje, da skoraj da ni več mogoče. Pomeni pa torej samo oskrba, da v ključnih trenutkih nismo popolnoma odvisni od drugih, da imamo domače mleko, kruh, zelenjavo, meso, elektriko, pa seveda znanje, ljudi, moč, ki torej pripomore, da do teh dobrin pridemo sami.

Ja, tudi v čebelarstvu smo kar močni, ne? Ravno včeraj sem bila v družbi enega res precej močnega čebelarja, torej 300 panjev, to ni kar tako, zaključuje z akacijo, zdaj se pripravlja na lipo, skratka, delajo dovolj, če so le roke pridne in da se poskrbi za živali in konec koncev za produkt, ki sledi temu. Slovenci imamo pri samooskrbi zanimivo prednost, torej tradicijo. Na podeželju je še vedno veliko znanja, ki se prenaša iz roda v rod, na Gorenjskem sirarstvo, v Prekmurju žita, bučno olje, na Primorskem oljke, zelenjava, tudi vino, na Štajerskem sadjarstvo, vinogradi, skratka vsaka pokrajina ima nekaj svojega. In v zadnjih letih samooskrba dobiva nov pomen. Tudi mladi znova odkrivajo vrtnarjenje, kaj ne da, Štefan? Ja. Ljudje kupujejo pri lokalnih ponudnikih, vse več je tržnic, kmetij z dostavo na dom in celo mestni balkoni ponekod postajajo neki mini vrtovi. Ja, in v tem je lepota samooskrbe. Ni treba, da je velika, ni treba, da je popolna, včasih se začne samo z eno gredico, ali pa z odločitvijo, da podpremo slovenskega kmeta. Malo po malo, ne? Pa nastaja nekaj veliko večjega. Občutek, da znamo sami poskrbeti zase.

Dolga leta smo živeli v občutku, da je vedno vse na voljo. Vprašajte današnjo mladež, ki se kaj dobi. Bojo rekli, je hrana v trgovini, elektrika je iz vtičnice, bencin na bencinski, če pa rabaš denar, potem greš pa na bankomat, ne? Nekateri res nikoli niso oziroma ne razmišljajo o zgodbah pridelovalcev in izdelovalcev vse nočesa. Potem pa so prišla leta, ki so svet nekoliko predramila, epidemija, vojne, podnebne spremembe, pa je bila enkrat suša, pa drugič poplava in kar naenkrat je postalo jasno, da če je svet povezan, postane tudi zelo občutljiv in soodvisen. Ko se ustavi transport ali podraži energija, to vsi občutimo, tudi pri nas. Zato danes samooskrba ni več samo neka romantična ideja, ne, o življenju na kmetiji pa v lastnem vrtičku, ampak postaja vprašanje varnosti in stabilnosti. Najbolj očitno je to pri hrani. Če država zna pridelati dovolj osnovnih živil, je lahko bolj mirna tudi v krizah. In podobno velja za energijo. Slovenija ima veliko gozdov, hidroelektrarn, sončnih potencialov, zato se vse več govori tudi o energetski samooskrbi, o sončnih panelah oziroma elektrarnah na strehah, pa o lesni biomasi, o lokalnih energetskih skupnostih. Zanimivo je, da se je v zadnjih letih precej spremenil tudi odnos ljudi do domačih izdelkov oziroma produktov. Včasih je marsikdo gledal samo na ceno, ne? Danes pa vedno več ljudi zanima tudi izvor hrane. In pri tem imajo kar pomembno vlogo slovenske tržnice. To niso zdaj samo prostori, ne, za nakup domače hrane, ampak tudi mesta družabnih srečanj, ne? Tam ljudje iščejo stik z domačim in pristnim.

0: Oglasi.
1: Montaža Posavec. Rok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnive.montaza-posavec.si.
2: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: Da povesel. Veseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar 2 dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny, v soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus, potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in so Boto na Kokrico. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
5: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Ostajamo pri prehranski samooskrbi. Koliko hrane pridelamo doma? Zdaj, če bi pogledali, imava klic? Potem pa ima ta prednost. Dober dan.
1: Ja, dober dan želim.
0: O, pozdravljeni, naša zvesta poslušalka Metka.
1: Ja.
0: Kako ste?
1: Ja.
0: Gre.
1: Gre.
0: Ja, mora, ne?
1: Gre.
0: Se druge izbire pa ni, kot da se gre naprej in do konca.
1: Seveda.
0: Ja. Povejte mi... Skoj. Ja. Nekaj ste hoteli reči, pa sem vas prekinila.
1: Nič hudega.
0: Ja. Naša tema vam je všeč?
1: Sploh ne vem, koga imate za eno temo.
0: A res?
1: Ni bilo.
0: A ja, ravno ste se nam pridružili. Torej, samo oskrba Slovenije s hrano, z energijo in tako naprej. Ja.
1: Ja.
0: Kar hitro...
1: Ko je to mej?
0: Ja.
1: Mej ne več bi mogla pstiti kmetom, da bi se...
0: Ja.
1: Poglobilo to hrano.
0: Ja, pa malce jim tudi več pustiti.
1: Doma je vrtiček, ampak to je premalo.
0: To je premalo, ja. To je glih za, kako ne rečemo, za dušo pobožati.
1: Tako, tako.
0: Ja, tistih, ne vem, duca domačih solat. Ampak vse je bolje kot nič. Hotela sem pa nekaj reči, da se mi zdi, da slovenskemu kmetu tudi čisto premalo ostane, ne? Po vsem tem, ko kupi semena, pripravi polje, gnojila, preventivna sredstva in tako naprej, na koncu preveč barantamo s ceno, ne? Govorim o tistih velikih proizvajalcih, ki mu dobesedno določijo ceno, ne? Nima on prav dosti besede pri tem. In potem človek izgubi malce volje, ne?
1: Ja.
0: Nekaj mu narava pobere, ne, se veste, toča, neurja in tako naprej.
1: Vse to,
0: ja. In potem je lahko na koncu razočaranje.
1: Tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Ampak vas pa ne bomo razočarali.
1: Ja, upam, da ne.
0: Bomo vam zavrteli kaj.
1: Jaz bi pa danes viharnik vrh gora.
0: Dobite. Brez...
1: Pa še pozdrav, zanj ja, sem pozabila.
0: Ja, seveda.
1: Vašo mami vaja oba, no, tako.
0: Hvala.
1: Majo so imenjakenjo.
0: Ja.
1: Kjerko, vsem ustražiš.
0: Ja.
1: Pa na podreča.
0: Tako.
1: Sem kjerga pozabila, da ne vem.
0: Če ne bo pa naslednja nedelja za popravni izpit, če ste koga pozabili.
1: Tako, prav, hvala lepa in lep dan.
0: Ja, tudi vam. Ja, kot sem rekla, če pogledamo v slovenski hladilnik, zanimiva zadeva, ne? Ker odprite ga. Nekaj hrane je domače, ker precej jih je pa tudi, ne, tiste iz tujine. Slovenija je močna pri mleku, čeprav se tudi to že dogaja, da slovensko mleko roma ven, mi pa pijemo italijansko ali avstrijsko, ampak o to se zdaj ne bomo poglobili, bi se morali zamisliti kje drugje. Skratka, pri mleku smo celo nad 100% samooskrbe, kar pomeni, da ga pridelamo celo več, kot ga porabimo. Ne? Dobri smo pri govejem mesu, pri jajcih, perutnini in to je odlična novica, ne? Ker kaže, da slovensko podeželje, kar se tega tiče, dobro deluje. Precej drugačna pa je slika pri sadju, zelenjavi in krompirju. Pri zelenjavi Slovenija dosega približno 40% samooskrbo, pri sadju pa še precej manj. To pomeni, da velik del hrane, sadja, zelenjave pripeljemo od drugod. In zato ni nič nenavadnega, če kupujemo česen iz Kitajske, čebulo iz Nizozemske, krompir iz Egipta, še celo jabolka, ne, pridejo iz Poljske, pa čeprav imamo sadovnjake od Goričkega do Posavja. Zdaj, a bi lahko pridelali več doma? Strokovnjaki pravijo, da lahko. Slovenija ima dovolj znanja, dobre pogoje, predvsem za kakovostno lokalno pridelavo. Zdaj problem so majhne kmetije, tudi staranje kmetov in dejstvo, da je domača pridelava pogosto dražja od uvoza. Ne? Ampak obstajajo tudi lepe zgodbe. Torej, v Vipavski dolini uspevajo sadjarji, zelenjadarji. Letos se je ravno dobro začela letina. Češnje so krasno čakale, kazale, no potem pa je prišla toča neurja, pa bo tega pridelka bistveno manj. Nekaj podobnega se je v Posavju zgodilo z jagodami letos, ne? Prekmurje zaenkrat še kar solidno kaže za žita, Savinjska dolina se oklepa hmelja, na Gorenjskem mleko, sirarstvo, skratka, pogoji so dobri, da bi bilo lahko pridelane hrane še več, seveda pod nekako pod pogojem, da tudi vreme opravi svoje delo, tako kot je treba. Ker je pač zadnja leta so pokazala, da vremenski pogoji zelo vplivajo na samo oskrbo. Ena sama pozeba, ena sama suša zelo hitro zmanjša pridelek sadja, zelenjave in zato ni danes dovolj imeti samo njive, potrebujemo tudi namakanje, sodobno tehnologijo in pametno načrtovanje. Zdaj vizija za prihodnost. Zagotovo več lokalne hrane v šolah, bolnišnicah, tudi v trgovinah, več podpore mladim kmetom, pa tudi, da mlade naučimo več spoštovanja do hrane, da hrana ne konča med odpadki. Kajti vsak domač krompir ali slovensko jabolko pomeni manj odvisnosti od sveta in več zaupanja v domačo zemljo. No, za piko na i pa bomo razveselili še poslušalko Janjo iz Kranja in ji zavrtili nekaj lepega za dušo.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
1: Če bi iskali slovenski nacionalni šport, bi se med favorite zagotovo uvrstilo vrtnarjenje. Včeraj sem imela priložnost pokukati na en star slovenski garkalc, ne? Ograja še tista lesena, v špičke, kulički, ne? Zadej pa v enem kotu malide, v drugem rabarbara, v tretjem vrtnice in tako naprej in tako naprej. Vmes pa seveda vse to, kar na vrt sodi, od solate do paradižnika. Ja, lepo je videti, ne? Še lepše pa prit na vrt in potem, ko je kaj za odrezati, ko je kaj za odtrgati, ne? Da imaš to veselje in to lahko storiš. Štefan, ti si mlad. Če se ne motim, si leto začel vrtnariti.
2: Ja, sem.
1: Kaj je bila to tista, kaj je bil vzvod?
2: Dobil sem zemljo, to je to.
1: No, to sem hotla vprašati. Dobil si eno fliko zemlje.
2: Tako.
1: Koliko je to flika zemlje, no malo povej, aj to niva?
2: Ne. To je 8 gredic manjših.
1: V redu?
2: Ja.
1: Ja. Ko sem jaz prvič dobila gredo oziroma gredo, nivo, ne, to je bilo še v kovorju, seveda jaz na nivi nisem znala delati, sem mislila, da se to dela tako kot na vrtu, na kolenih pa ne, potem je ena gospa vendarle pokazala, kako se prav okopava in tako naprej. Ja, ja, zanimiva izkušnja, ne, sploh ko je treba za rastline skrbeti, recimo z vodo, ne. Vodo vem, da smo vozili kar od daleč. Kaj ti raste na vrtu? Malo povej.
2: Por, čebula, grah, korenje, zelje, ohrot, jagode, maline.
1: Vsega pomalem.
2: Vsega preveč, ja.
1: Vsega pomalem. Pa imaš ti to tako zaščiteno, da žvalce ne pridejo blizu, da ne bo kakšne slabe volje zaradi srn ali ne vem.
2: To je vse zaščite.
1: Odlično, ja. Odlično, ja. Lepo je spremljati svoj vrt, ne?
2: Ja.
1: Kako raste. Ja, Slovenci imamo kar eno posebno ljubezen do vrtov. Zdaj skoraj, no, pri vsaki hiši, če se le, da raste malo solate, pa mehem peteršila, ne? Zdaj, če ni prostora, ja, smo si pa izmislili visoke grede. Marsikateri tujec je presenečen, ne, kako močno je to v nas zakoreninjeno, to vrtičkanje imamo skoraj da v genih in za Slovenca vrt ni samo hobi, ne? Radi imamo nekaj domačega, nekaj svojega in to si privoščijo, če je le mogoče, tudi okoli večjih mest, tako da ni nič čudnega, da tudi v Ljubljani, v Mariboru ali pa v Celju rastejo neki mestni vrtički, ki potem postanijo kar neke male skupnosti, ker eni pridejo na vrt za rekreacijo oziroma po pridelek, drugi pa po mir. Kratka, ukvarjanje z vrtom, ne, ni kar tako. Številke kažejo, da ima velik del slovenskih gospodinjstev vsaj nekaj zelenjave, ne, pridelane doma. In to pomeni, to je samo naš plus, ne? Samo oskrba pri nas ni samo stvar velikih kmetij, ampak tudi majhnih domačih vrtov. Tudi po pokrajinah smo se malce specializirali, na Primorskem, ne vem, uspevajo paradižniki, oljke, na Štajerskem buče, fižol, na Dolenjskem krompir, zelje, Skratka, no tudi na Gorenjskem krompir se razume. Skratka, glede na področje ima vsak konec neko svojo prvino, ne, kar se tiče sadja ali zelenjave. Seveda pa vrtičkarstvo ni nekaj, kar bi samo, ne vem, posadil in če je Božja volja taka, bo že kaj zraslo, ne? Ne, za Slovenca vrt pomeni nekaj posebnega, vrt zahteva znanje, čas, ja, voljo, potrpljenje, se veste, polži ne poznajo praznikov, ne? Plevel pa raste tudi med dopustom.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Parketarstvo Gačnik Milan SP, polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
4: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
5: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
4: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko gledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad.

Vsa zgodba o samooskrbi se pravzaprav začne pri nečem zelo majhnem. Pri semenu. Brez semena ni kruha, krompirja, fižola, jabolk, koruze. In prav zato številni strokovnjaki pravijo, da so semena eno največjih bogastev prihodnosti. Naši predniki so to dobro razumeli. Na kmetijah so skrbno hranili najboljša semena za naslednjo sezono. Če je neka sorta dobro uspevala na domači zemlji, so jo ohranjali desetletja. Tako so nastajale stare domače sorte, prilagojene našemu podnebju in našim krajem. Danes je svet precej drugačen. Velik del semen prihaja od velikih mednarodnih podjetij. Številne stare sorte pa izginjajo. In prav zato postajajo semenske banke vedno pomembnejše. To je pravzaprav trezor prihodnosti. Tam strokovnjaki hranijo semena različnih rastlin, od žit, zelenjave do sadnih sort. Namen pa je čisto preprost: ohraniti raznolikost in zaščititi rastline za prihodnje generacije. Tudi Slovenija ima svoje genske banke in zbirke avtohtonih sort. To pomeni, da imamo ohranjene stare vrste fižola, čebule, vinske trte, skratka številnih rastlin, kar je izjemno dragoceno, ker so domače sorte pogosto bolj odporne na naše vremenske razmere, tudi bolezni, skratka podnebne spremembe pa bodo nekoč, pravzaprav vsaj že zdaj, veliki zivne. In tiste domače stare sorte so tiste, ki bodo najbolje preživele. Pa če se vrnem na vrtičkarje, ne? Posebej zanimivo je, da veliko teh starih semen še vedno ohranjajo navadni ljudje. Torej vrtičkarji, pa manjše kmetije, starejši, no, pridelovalci imajo pogosto doma kar neka mala bogastva. To niso samo semena, da se razumemo. To je dediščina. Tako je treba gledati na to, ne? Ker morda se sliši neverjetno, ampak prihodno samo oskrbe se začne s eno samo peško ali zrnom, ne? In narod, ki zna ohraniti svoje semena, ohranja tudi del svobode, svoje svobode in identitete. No, pa bomo zdaj za piko na i, z veseljem, za poslušanje, za spremljanje, nagradili našega poslušalca Mirota. Zanj smo poiskali posebno melodijo.

Ko odpremo pipo, redko pomislimo, kako velika sreča je pravzaprav pitna voda. V Sloveniji je tako samoumevna, da si težko predstavljamo, da je marsikje po svetu čista voda prava dragocenost. In prav voda, kvalitetna voda, kakršno imamo mi, je po mnenju številnih strokovnjakov eno največjih bogastev. Zdaj, še bolj pa v prihodnosti. In kar se tega tiče, smo v Sloveniji privilegirani. Imamo veliko rek, izvirov, podzemnih voda, alpski svet, kraški teren in obilica padavin ustvarjajo naravno bogastvo, ki ga marsikdo občuduje in nam tako kvalitetno vodo tudi zavida. Ni naključje, da tujci pogosto rečejo, da je Slovenija zelena dežela. In pri nas so posebej znani tudi kraji z bogatimi vodnimi viri, se veste, Radensko v Pomurju, pa Rogaška Slatina svojo mineralno vodo, alpski izviri v Julijskih Alpah, pa številne reke od Soče do Save. Skratka, voda je pri nas tudi velik del turizma, zdravilišč, seveda poleg vsakdanjega življenja. Pomembno pa je tudi to, da je Slovenija ena redkih držav, ki je pravico do pitne vode zapisala celo v ustavo. To pomeni, da voda pri nas ni samo tržno blago, ampak je osnovna dobrina. In tako kot pri hrani, tudi pri vodi niso vse zgodbe brezskrbne. Podnebne spremembe prinašajo daljša sušna obdobja, po drugi strani močne poplave. Nekateri kraji imajo, tudi pri nas ne poleti, težave z oskrbo, druge voda povzroča škodo in zato postaja upravljanje z vodnimi viri vedno in vedno bolj pomembno. Velik izziv seveda ostaja zaščita podtalnice, ker spustimo v naravo, se lahko prej kot slej znajde v pitni vodi. Zato so pomembni čistilne naprave, odgovorno kmetijstvo in skrb za okolje. In ta bo v prihodnosti verjetno še bolj pomembna, kot je danes. Voda je bila in bo vedno ena velika odgovornost in pomembna dobrina, pa ne samo za pitje, tudi za pridelavo hrane, za energijo, za gospodarstvo. Seveda imamo pri vsem tem, pri vseh teh vodnih virih, rekah in tako naprej veliko prednost v Sloveniji, vendar samo pod pogojem, da bomo znali to bogatstvo očuvati, ne? In da bo pitna voda in dostop do vode še naprej na razpolago vsem, zagotovljena po ustavi.

Seveda, ko govorimo o samooskrbi, ne moremo mimo energije. Elektrika, ogrevanje, kurivo, vse to je postalo del vsakodnevnih pogovorov. Še posebej zdaj, ne v zadnjem času, ko so cene energentov skakale iz tedna v teden, iz meseca v mesec. In takrat se je pravzaprav pokazalo, kako pomembno je, da zna država vsaj del energije proizvesti sama. In Slovenija ima pri tem kar nekaj prednosti. Sicer nimamo nafte ali pa velikih nahajališč plina, ne? Imamo pa nekaj drugega. Vodo, gozdove, pa vedno več sonca na strehah, ne? Največ elektrike pri nas še vedno proizvedejo hidroelektrarne, torej reka Drava, Sava, Soča so prava energetska hrbtenica države. Naslednja zadeva, če bi Slovenijo pogledali iz zraka, bi hitro opazili posebnost gozdove, ne? Ti pokrivajo več kot polovico države, zato Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. In les je eno največjih domačih bogastev. To so že naši predniki dobro vedeli. Les je bil stoletja material, skoraj da za vse, hiše, kozovce, sode, vozove, pohištvo, tudi ogrevanje, ne? Še danes marsikje na podeželju velja staro pravilo, če je drvarnica polna, bo zima mirna. Posebej zanimive so nekatere slovenske pokrajine, kar se tiče lesa. Kočevski gozdovi sodijo med največje in najbolj ohranjene v Evropi. Pohorje je znano po kakovostnem lesu in tradiciji gozdarstva. Na Notranjskem je gozd skoraj del življenjskega sloga. Skratka, Slovenija ima lesa veliko. Zdaj vprašanje je, ne, koliko pa ga zares predelamo doma. Dolga leta smo pogosto izvažali hlodovino, potem pa nazaj kupovali drage izdelke, ne, iz istega lesa. To je nekaj podobno, kot bi prodali moko, ne, in potem kupovali drag kruh. Ampak sreči se te stvari tudi počasi obračajo na bolje. Kaj še? Ja, torej, ko je govora o samooskrbi, torej to ni samo hrana, vrtovi, energija, torej voda, les in tako naprej. Pomembno je tudi, koliko stvari Slovenija sploh zna izdelati sama. Koliko ima lastnega gospodarstva, znanja in proizvodnje. Gospodarska samooskrba ne pomeni, da bi morali vse izdelovati doma in se zapreti pred svetom, ampak to pomeni, da imamo dovolj močno domače gospodarstvo, da v pomembnih trenutkih nismo odvisni od drugih. In čeprav smo majhni, smo v svetu dokazano uspešni, ker imamo uspešna podjetja. Slovensko znanje najdemo v avtomobilski industriji, farmaciji, športni opremi, elektroniki, lesarstvu, celo v vesoljskih projektih. Zanimivo je, da smo Slovenci precej podjeten narod, ne? Vsaka dolina ima neko svojo tradicijo, obrtno tradicijo. Ne vem, na Gorenjskem kovinarstvo, na Štajerskem vinogradništvo oziroma kakšno drugo industrijo, na Primorskem turizem, logistika, Beli krajini, recimo rokodelstvo. Skratka, pri nas ni neka to dežela ogromnih tovaren, ampak bolj država številnih manjših in prilagodljivih podjetij in k sreči
podjetnih posameznikov.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij, od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.

Dragi naši, o samo skrbi Slovenije je danes tekla beseda in lahko bi še, če bi bilo na razpolago več časa. Žal bomo tukaj naredili piko. Hvala, ker ste bili z nami. Želim vam prijetno nedeljo, veliko dobre volje in čim več tistega občutka, da se najlepše stvari začnejo doma. Nasvidenje do prihodnjič v imenu Štefana Trzijeva in Mojce Gros.

Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.

Kmetijska mehanizacija klase Kran DOO. V svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11, dober dan. Na cesti Svobode na Bledu so se zaključna dela nekoliko zamaknila. V razlogih je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Če ne bi bilo pred dnevi nekaj dežja, bi bilo vse skupaj že zaključeno, kajti naročen je bil tako grobi kot fini asfalt, seveda strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne z naše strani, kajti oni so pač investitor v to državno cesto, kar se tiče zgornjega ustroja. No, potem pa po deževju seveda se je pa nekaj zamaknilo, kajti asfaltne baze in pa tudi izvajalci ne čakajo pač samo na to, kdaj bo na Bledu potreben asfalt, ampak se je bilo potrebno ponovno postaviti v vrsto in zdaj le v kratkem v nekaj dneh računamo na to, da bo tam še fini asfalt in da se potem vse skupaj umakne iz gradbišča oziroma iz te lokacije in promet normalno steče, kolikor pač normalno lahko teče v tej naši poletni sezoni.
1: Mestna občina Kranj je objavila javni razpis za leto 2026. Župan Matjaž Rakovec.
3: Pobude spremljamo do vključno 15. julija. Morajo biti pa ali priporočeno poslane na naš naslov, to se pravi mestna občina Kranj. Obvezno mora pisati komisija za nagrade in priznanja ali pa zaprti koverti oddani v času uradnih ur na mestno občino Kranj. V pisarno to sprejemno. Zdaj, v bistvu, kdo lahko to naredi? V bistvu vsak občan, član ali društva ali gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, člani mestnega sveta, politične stranke. Skratka, vsi dejansko lahko prijavljamo, edini pogoj je, da sami sebe ne moremo predlagati.
1: Občinska priznanja se podeljujejo tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. V Kolumbiji bodo danes potekale predsedniške volitve, ki veljajo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v novejši zgodovini. Ankete vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, a bo končnega zmagovalca najbrž dal šele drugi krog 21. junija.
0: Šport.
1: Z današnjim drugim dnem finalnih odločitev se bo v Kopru končal svetovni izziv v športni gimnastiki. Prvi dan je bil za Slovenijo zelo uspešen, saj je Taja Belak na preskoku ubranila lansko zmago. Luka Bojanc pa je bil bronast na krogih. Danes bosta slovenska aduta za kolajne Lucija Hribar in Beno Kunst.
0: Vreme.
1: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče na cesti Celje-Vojnik pri Škofji vasi promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Oglasi.
1: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
2: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
5: Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: ali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: No tako, spet smo tu z istim namenom, če bi radi karkoli prodali, kupili, najeli, oddali, podarili. In naslednji oglas dotiče ravno podarjenja. Ja. V Podljubelju so na voljo majhni mucki. Če bi radi kakšnega posvojili, pokličite 031-593-005. Torej, v Podljubelju so na voljo majhni mucki, 031-593-005. Za vse ostale pa 04-595-595 za oddajo malega oglasa. Nekdo je z nami, dober dan. Dobar dan, izvolite.
4: Marjan pri telefonu.
3: Ja.
4: Z Gorenga Brnka.
3: Uh-huh.
4: Jaz pa predam pajka SIP 340.
3: Ja.
4: In bikca simentarca starega 4 mesece.
3: Ja.
4: In če kakšen hoče češnje obirati, lahko pride na Zgoran Barim 56, domače premlinarje.
3: Ja.
4: Če kakšen hoče obirati.
3: No, beden noče obirati.
4: Pa ja, sej je bo, pa ni ben odziva.
3: Pa sama na. Sreča, sama sreča, da jih imate. Včeraj
4: ja,
3: sem hodil. Včeraj sem
4: hodil. Tri leta ni bo nič.
3: To je eno. Pa tudi tam, kjer so letos bogato obrodila, no, pa je prišla toča in vse bo dol popadal, ne, tako da...
4: Ja, zanj, če je bakla na barem kmehen, ampak se nič ne pozna.
3: Odlično.
4: Je kar vredo, je bo kar dobro.
3: Torej, Marjan, hvala za vabilo, no?
4: Še
3: telefon.
4: Ja, v redu.
3: Še telefon.
4: Še telefon moram da. Nič 51.
3: Ja.
4: 391.
3: Uh-huh.
4: 828.
3: Nič 51, 391, 828. Lepo nedeljo, Marjan.
4: Enako, hvala lepo, nasvidenje.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Pozdravljeni. Pozdravljen.
5: Ma, vključen zaradi tega, ne da motor bi raz predal, tega
3: no.
5: Tika KTM-a.
3: Ja.
5: 390, priziran, ja. 20-letnik.
3: Ja.
5: Ma, kovček, musko gre eno noc.
3: Mhm.
5: Seda

0: po dogovoru, pa jem pajac za žensko, 52 številko, ne 160, velika problema.
1: Ja.
0: Tak pa objel črn je, ne?
1: Ja.
0: Velik. Pajac.
1: Je to vse?
0: Ja. Telef- pa še telefon.
1: Ja, ja, seveda.
0: 071.
1: Ja.
0: 180, 819, Maribor.
1: Nič 71, 180, ja. 819.
0: Ja, 180, 819. Ja.
1: Tako. Hvala lepa.
0: Hvala vam.
1: Srečno, tako, Frank. In dober dan.
2: Dobar dan, Igor. Zgori.
1: Pozdravljeni.
2: Jaz pa prodam dva para tone enake Jelenove rogovje.
1: Ja.
2: To je... Sem telah roglov, pa jaz ne vem, ko sem ne strbil, jaz nisem lovc, ampak jaz sem jih najdel tle gor na homo.
1: Ja, ja, zdaj je tiš čas, ko zgubljajo, je.
2: Jaz sem pa pod homom, zato pa vas pod homom.
1: Aha.
2: In... Pa še neprečne, prečne nosilce imam za avto, prtlažnik.
1: Ja.
2: Rekel, da pa je samo čist nove.
1: Ja. Tega
2: pod govorom.
1: Dobro. Telefon je gor.
2: 040-239-365.
1: Ponavljam, nič 40-239-365. Vse dobro, no, Igor. Ja,
2: hvala,
1: srečno,
2: pa lepo nedeljo. Pravijo, da je odloženo, ampak je sončno.
1: Za enkrat je v redu, ja.
2: Pot pa vrš glas slišamo, adio.
1: Hvala, Igor, živjo. Še nekomu lepo zdrav.
3: Ja, dobro dan želim.
1: Dobar dan.
3: Valentin pri, Valentin pri telefonu.
1: Izvolite.
3: Prodajam napajalnike za zajce.
1: Ja.
3: Simbolično po en euro.
1: Ja.
3: Potem za zbiratelje imam jarem, petrolejke, tesarske sekire, vojaške gorske cepine, še z jugoslovanske vojske.
1: Ja.
3: Poje lončene sklede in še bi se kaj našlo.
1: Uh-huh. Yeah. A ste kakšen poseben prostor po spravu?
3: Ja, imam razstavljeno eno prostor, ampak imam razprodajo zdaj.
1: Odlično.
3: Smuče sem prodal.
1: Prima. Pa ni bilo,
3: starodobne.
1: Pa ni bilo treba delati držala za obleke.
3: Ne, ne. Ja.
1: Valentin, telefon.
3: Vse, telefonska številka 040 833 142.
4: Ne. No,
1: no, no, vse sem slišala, vse.
3: To je opravda za obeno cipa, to pa nima cene. Ne, ne, ne, ne.
1: O, nekdo piha na dušo.
3: Čeprav ni več mlada, ampak je še zvira dost mlada za mene.
1: Ja, za me je dobra, za me najboljša.
3: Je, za me je dobra.
1: Ja. Ja. Nič 40.
3: Za druga pa lahko samo pogledamo.
1: Vsak ne se zase briga, a ne? Ja.
3: Točno, točno. Ja.
1: Nič 40, 833, 142, srečna, Valentin.
3: Ja, hvala, lepo nedeljo.
1: Pozdravljeni. Ja, tujega nočemo, svojega ne damo, pravi Valentin, tudi prav. Čas je za nekaj predaha, nadaljujemo takoj po glasbi.

0: Ja, drugi del malih brezplačnih oglasov je na vrsti, če bi radi karkoli prodali, kupili, najeli, oddali, podarili. Potem smo mi pravi naslov. 0455959595 za Radio Gorenc, za rubriko Brezplačni mali oglasi. Dober dan, naslednjemu.
1: Halo.
0: Izvolite, dober dan.
1: Dobar dan, želim, Brane z Bistrce. Prodal bi električno trekking kolo Kube, Touring Hybrid, proizvedba 625, velikost je L, izjentar, to pomeni, da ima zelo lahko stop, nima štange.
0: Ja.
1: Prevoženih je 8000 km, baterija je Bosch 625 vatna, ne, to je zelo dobro drži, tako da znov kamoč minimum 100 km naredite. Cena bi bila 1500 evrov, pa na, informacije pa na telefon na 41 870 270.
0: Nič 41 870 270. Brane zapisano, vse dobro.
1: Hvala, tudi vam lepo nedeljo.
0: Enako. Dobar dan. Ja?
2: Janez pri telefonu.
0: Izvolite, Janez.
2: Poliestersko cisterno 2000 litrov.
0: Ja.
2: Po ceni prodam.
0: Ja.
2: In kupim manjši hladilnik za zmrzovalnikom. Telefon 041.
0: Ja.
2: 298. Ena, tri, tri.
0: 0415928133.
2: Tako, lep dan.
0: Enako, Janez. Dober dan.
3: Dober dan, želim.
0: Izvolite.
3: Janez iz Križev.
0: Pišem.
3: Prodajam električne škarje za živo majo.
0: Ja.
3: Potem bencinsko kosilnico na nitko. Pa prenosno klimo še kar.
0: Telefon, Janez.
3: 031.
0: Ja.
3: 52-0042.
0: 031-52-0042. Lep pozdrav.
3: Tako. Enako, srečno. Hvala.
0: In dober dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Janez pri telefonu.
0: Trikrat zaporedoma. Ja.
4: Prodam garažne vrata lesene dimenzije 225 krat 195. Dobro ohranjene.
0: Cena?
4: Ja, cena tam nekje simbolično.
0: Dobro. Telefon?
4: 041.
0: Ja.
4: 257.
0: Ja.
4: 633.
0: Je to vse, Janez?
4: Ja, lahko bi še eno tuš kabino malo.
0: No, povejte, ja.
4: To... Stekleno tuš kabino.
0: Ja.
4: Dimenzije bane je 125 krat 75.
0: Ja.
4: Je zaokrožena na enem modelu desna.
0: Ja.
4: To bi bilo vse.
0: 0415-257-633.
4: Ja.
0: Vse dobro, Janez.
4: Hvala. Srečno.
0: Dober dan.
5: Dober dan. Tukaj pa Anica iz okolice Medvod.
0: Ja.
5: Jaz bi pa rada podarila eno previjalno mizo.
0: Ja.
5: Zelo lepo ohranjeno.
0: Ja.
5: Na številko 040.
0: Mhm.
5: 720-723-761.
0: Tako. Anica, hvala.
5: Hvala,
0: za podarjeno, srečno. Dober dan.
6: Dobar dan, želim. Ivan iz Kranja.
0: Izvolite.
6: Jaz bi pa imel za prodati, to se pravi, samokolnico, to bi bila 10 evrov.
0: Ja.
6: Dva skiroja.
0: Ja.
6: To bi bila po 5 evrov.
0: Navarna, ja.
6: Gorsko kolo Scott, 26 sol, 21 pristav, velikost okvira je 52, to je bolj fantovski.
0: Ja.
6: Krom olivden ni aluminij, prodor deč, v dopreme je pa stranska opora, pa svetlobna telesa.
0: Uh-huh.
6: To bi bilo na telefonsko številko, uh-huh, informacije. Nič 41,
0: ja,
6: 356, 160.
0: Torej, samokolnica, dva skiroja in gorsko kolo.
6: Tako, pa tudi pripeljem, če bi kakšen bil, da nima prevoza, bi lahko kolo ves pripeljal.
0: Odlično.
6: Na dom.
0: Nič 41, 356, 160.
6: Tako. Hvala vam.
0: Srečno v Kranj. Je to to? Ni še vse. Moram še enega prebrati. Prodam obračalnik Sena za traktor Tomo Vinkovič, cena po dogovoru, telefon 051 648 783. Torej 051 648 783. Pa če še enkrat ponovim, majhni mucki iščejo nove lastnike, nov dom, če bi bili radi posvojitelji, potem 031 593 005, torej 031 593 005. Tako, mali oglasi so zbrani, zapisani in upam, da se kakšen tudi udejani. Sicer smo na zvezi spet danes teden ob 11.15.
7: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
8: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: oglasi.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ojoj, Korel, saj sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
4: Jakva, v tem beri omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne baj to v les oblečem. So ma zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zv kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa na izbiro različne profile, top kvaliteto, pa zv zanisljiv. So. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
3: O, to pa bom. A imajo bukvo tudi?
4: Se sem videl, da sti mobil bukova.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
5: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
4: Ej, ta star, sam gledaš. Ata sa čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata sa čiba še kde uo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, Ata sa čiba še komenda.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. Občina Bled v času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Gre v bistvu za kartico, ki jo mnogi domačini že imamo, torej to je tista parkirna kartica, katero kupimo za parkiranje na Bledu. Seveda pa vsi tisti, ki morda ne potrebujejo kartice za parkiranje, ker pač nimajo tovrstnih opravkov, bi pa se radi peljali po kakšni lokalni cesti, pa lahko, če so občanke in občani občine Bled in če imajo vozilo registrirano v občini Bled, dobijo to kartico brezplačno na občini Bled. Ne povem, da se nekoliko meša zadnje čase kartica lokalc, ki je namenjena Gorjancem in Bledcem in pa ta blejska kartica, torej za vožnjo po lokalnih cestah, tam, kjer bo označeno. Govorimo seveda o cesti od Željeniške postaje proti Zaki in pa Mlinem, po drugi strani pa čez Koritno in pa čez Nino. Na teh delih pa se bo lahko peljalo torej z blejsko kartico.
1: Ob občinskem prazniku občine Mengeš je župan Bogor Opotar povzel dva pomembna občinska projekta.
3: Največji investicijski cikel, seveda prvem delu je bila prizidek v osnovni šoli, knjižnica, kuhinja, lahko rečem, da je ena najmodernejših kuhinj v Sloveniji. Seveda je pa največji trenutni projekt, ki zaznamuje naše občino, gradnja novega vrta. Lahko rečem, da je bilo tukaj izjemno veliko energije, ob tem se seveda zahvalim vsem mojim sodelavcem, pa seveda vsem tistim, ki so pripomogli, da smo začeli s tem projektom, je zelo velik investicijski projekt, pa verjamem, da ga bomo tudi v roku dokončali.
1: Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Times dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambo na 2% brutodomačega proizvoda. Poudaril je, da se njegova vlada, ki jo tvori koalicija treh evroskeptičnih strank, zaradi prevelike porabe njegovega proevropskega predhodnika sooča s primankljajem. Bolj kot na višino sredstev, s čemer je mogoče manipulirati, pa bi se morale po njegovem mnenju zaveznice osredotočiti na izboljšanje obrambnih zmogljivosti.
0: Šport.
1: Po sobotnih četrtfinalih so znani vsi polfinalisti domačega vaterpolskega pokala. Zmago sta si igranje med najboljšimi štiri priigrala Kalcit iz Kamnika in državni prvak Branik iz Maribora. V finalu se bo Kalcit pomeril s Koprom, Branik pa s Slovanom iz Ljubljane.
0: Vreme.
1: Danes popoldne bodo v notranjosti nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lesce, Bled in Šmarje-Koper.

Zadnji majski dan je in ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga zaznamujemo danes, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poudarili so, da je umešavanje dobro organizirane in finančno močne tobačne industrije največja ovira na poti do zmanjšanja škodljivih posledic uporabe tobaka. Nove izzive za nadzor nad tobakom in ohranjanje zdravja otrok in mladoletnikov predstavlja tudi hitro širjenje novih izdelkov za sproščanje nikotina v svetu, zlasti ker inovacije in trženje v industriji prehitevajo regulativne odzive. Morda pa koga od mladine vendarle pripravi v razmislek. Ali so mladi, ki kadijo ali vejpajo, zares bolj srečni? Ali so bolj pripravljeni, da se spoprimejo s stresnimi okoliščinami v življenju? Ali pa bodo zaradi tega, kar počno danes, kar sejejo sedaj, v prihodnosti bolj kot ne samo težave?

0: Miha, Miha, preveč kadiš.
1: Oglasi.
2: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
1: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Montaža Posavec. Rok Posavec SPI zmenjša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnive.montaza-posavec.si.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.

Jutri se začne meteorološko poletje. Ja. Havaja srajca, ja, Štefan. Bose noge, ja. No, in da je poletje res pred vrati, tudi pričajo nekateri dogodki, ki so znanilci poletja. Naprimer, na Blejskem gradu se danes začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi. Obiskovalcem bo na voljo srednjeveška preizkušnja. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje, v katerem bodo obiskovalci pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusili življenje iz preteklosti. Preizkusili se bodo v viteških veščinah, kakršno je streljanje z lokom, in sodelovali v različnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. Med tednom bo v Grajskem parku vsak dan deloval srednjeveški tabor, vrhunec dogajanja pa bo prihodnji konec tedna, ko bo na Blejskem gradu s pomočjo zgodovinskih skupin iz Slovenije in tujine oživela srednjeveška dediščina z avtentičnim prikazom vsakdanjega življenja vitezov, grajskih dam, obrtnikov in zabavljačev. Torej, če bi radi zavrteli čas nazaj, bo Bled pravi kraj za vas.

0: Danes popoldne bodo v notranjosti nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Ob nevihtah se bo osvežilo. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije, lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. In bio vreme, danes bo vremenska obremenitev na počutje postopno naraščala. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica pa bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Potniki naj se torej na pot odpravijo pravočasno, pri čemer naj upoštevajo, da bodo za dostop od osrednje postajne stavbe železniške postaje Ljubljana do začasnih peronov peš potrebovali približno 10 minut.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Telačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj. V torek 2. junija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Javornik, od 8 do 10 na naslednjih naslovih. Javornik 5, 6, 12 in 14. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi. Parketarstvo Gačnik Milan SP, polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
2: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepi.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
4: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
5: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
4: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
5: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
6: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidene štedilnike za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastija iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
7: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 13. Bled novo sezono vstopa sramoto manj. Po desetletjih so podrli ruševino Riklijeve vile. Več pa blejski župan Anton Meža.
2: Kaj točno so videli na tej lokaciji, bom morda povedal v kakšni priložnosti investitor in lastnik. Sam pa lahko povem, da kolikor vem sam, da se jeseni začne novogradna objekta, ki bo približno tak, kot je bil tudi ta, ki je zdaj le porušen, kot je bil ta seveda nekoč, ne zadnja leta. Lahko rečem, da sem vesel in srečen, da se je tole zdaj zgodilo, tale poteza, kajti na območju nekdanje ruševine zdaj praktično ni ničesar in karkoli že bo, bo sigurno boljše kot to, kot je bilo zdajle, in tudi to, kar je zdajle, se pravi, kar je, ko ni ničesar, je boljše kot to, kar smo imeli zadnjih, si bom dovolil reči, kar 35 let.
1: Naselje Krivčevo v občini Kamnik je bilo med poplavami eno najbolj prizadetih naselij v občini. Za sanacijo mostu, ki povezuje Krivčevo in Kranjski Rak, razpis za izbor izvajalca gradbenih del je potekel aprila. Se je prijavil en sam ponudnik s ponudbo, ki močno presega ocenjeno vrednost projekta. Usmeritve ministrstva so bile, da se ponudba zaradi visokega odstopanja od ocenjene vrednosti zavrne in javno naročilo ponovi. Zato so razpis razveljavili. Kot je povedal kamniški župan Matej Slapar, verjame, da bo o ponovnem razpisu zanimanje večje. Podpis pogodbe oziroma izvedba del se predvideva v letu 2026. Predstavniki 52 skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Volitve prinašajo spremembe, saj Maurizio Tremul po 35 letih zapušča vrh organizacije. Prvič v zgodovini za najpomembnejši funkciji kandidira zgolj po en kandidat, in sicer Paolo De Marin za predsednika izvršnega odbora, dosedanji predsednik izvršnega odbora Marin Korva pa za predsednika unije.
0: Šport.
1: V Tacnu se bo danes zaključila uvodna tekma svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Tekmovalci se bodo merili v kajakaškem krosu. Najprej se bodo merili v posamični preizkušnji, najboljših 32 pa se bo uvrstilo v izločilne boje, ki se bodo začeli ob 14. Slovenijo bodo zastopali Žigalin Hočevar, Jakob Šavli, Jernej Kramer, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Naja Pinterič.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu, tudi nevihtami.
0: Ceste.
1: Med slovenskimi Konjicami in Dramljami bo zaradi del promet potekal po enem pasu v vsako smer do 16. Zaprt je tudi izvoz slovenske Konjice proti Mariboru.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
3: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Danes popoldne bodo v notranjosti nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Ob nevihtah se bo osvežilo. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije, lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. In bio vreme, danes bo vremenska obremenitev na počutje postopno naraščala. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot poveča notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Zaradi del bo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer do 16. Zaprt je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica pa bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Potniki naj se torej na pot odpravijo pravočasno, pri čemer naj upoštevajo, da bodo za dostop od osrednje postajne stavbe železniške postaje Ljubljana do začasnih peronov peš potrebovali približno 10 minut.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Šaci!

0: Oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
1: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20:30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

Kmetijska mehanizacija klase Kran DOO v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Mestna občina Kranj je v začetku maja izvedla projekt Mednarodna kuhinja pobratnih in prijateljskih mest. Župan Matjaž Rakovec.
2: Bistvo je, da osnovnošolci z uveljavljenimi kuharji spoznavajo kulinariko držav, v katerih se nahajajo pobratena ali pa naša prijateljska mesta. Najprej so imeli kuharske delavnice s kuharji mentori, priznanimi šefi. Potem pa to, kar so se naučili, so skuhali za dogodek, ki smo ga zdaj pa letos prvič tako na veliko odprli za javnost. Obiskovalci so degustirali jedi, bilo je predstavljenih jedi 11 držav, od sušija japonskega do bograča, fokače, sirne pite, pa seveda niso manjkale tudi kranske dobrote.
1: Letos je prvič sodelovalo vseh 10 kranskih osnovnih šol, nekaj več kot 100 učencev. Junija bo minilo 90 let, odkar se je 32 fantov in mož na selih pri Kamniku upisalo v prvo gasilsko četo. Jubilej so med drugim zaznamovali slavnostno parado. Dolga gasilska parada se je na majsko soboto vila skozi vasico Sela pri Kamniku. Prostovoljno društvo na selih pri Kamniku pokriva precej raztreseno območje z več manjšimi zaselki. Kako zelo pomembni so gasilci, so potrdili številni obiskovalci, ki so obiskali dobrodelni koncert, parado in veselico ter podprli njihovo delovanje in razvoj. V letu 2028 načrtujejo nakup nove avtocisterne Mercedes-Benz GVC1. Temu bodo namenili tudi ves izkupiček praznovanja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb.
0: Šport.
1: V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma lige NLB med rokometaši Celja pivovarne Laško in LL grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Knežnega mesta z 42-38. V primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov.
0: Vreme.
1: Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezerski vrh do 16, občasne do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta do 24.

0: kopali v Triglavskih jezerih, le precej topleje. Vabljeni!
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
2: Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Danes popoldne bodo v notranjosti nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Ob nevihtah se bo osvežilo. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije, lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. In bio vreme, danes bo vremenska obremenitev na počutje postopno naraščala. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot poveča notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Zaradi del bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica pa bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Potniki naj se torej na pot odpravijo pravočasno, pri čemer naj upoštevajo, da bodo za dostop od osrednje postajne stavbe železniške postaje Ljubljana do začasnih peronov peš potrebovali približno 10 minut.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. Kranjske mestne svetnice in svetniki so razpravljali o predlogu odloka o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane mestne občine Kranj. Ta uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet ter določa osnovne organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Upravičenci do različnih ugodnosti, ki jih bodo ponujali mestna občina Kranj in njeni javni zavodi, bodo le-te lahko koristili tudi s pomočjo uporabe digitalnega sistema CKR. V občini Mengeš so pred dnevi zabeležili svoj občinski praznik. Mengeški župan Bogo Ropotar je o prihodnih občinskih projektih povedal.
2: V prvi meri je tisti občinski prostorski načrt, ki nas je malce oddaljil zaradi vseh preteklih dogodkov, in ti vsebujejo kar veliko ali pa kar nekaj lepih projektov, in Mengeš predvsem želim, da bi skupaj gradili v prihodnosti najbolj prijetno mesto na deželi. Jaz ga vidim kot prijetno mesto, kot bom rekel, primestno občino, in mislim, da imamo že do sedaj marsikaj za pokazati. Želim si pa v prihodnosti, da naredimo še bolj prijetno mesto in da bomo še bolj ponosni na to, da smo Mengšani. Seveda to je tudi ureditev mestnega jedra, predvsem v občini Mengeš, da nimamo mestnega jedra, in to bo moja prihodna prioriteta.
1: ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, namenjena zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri trojice držav. Gre za razvoj podvodnih plovil brez posadke, proizvodnja katerih naj bi po načrtih stekla že prihodnje leto. Celotne vrednosti projekta predstavniki držav niso razkrili.
0: Šport.
1: Slovenska judoistka Tara Janjić je na evropskem pokalu v Sarajevu osvojila bronasto kolajno v kategoriji nad 78 kg. Tekmovalka celjske Ivo Reje je v boju za kolajno z metom za Juko in Vazari premagala domačo tekmovalko Danijelo Kajtazovič.
0: Vreme.
1: Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj bo in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. Danes bo med 8. in 22. veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: oglasi. Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.

0: oglasi.
1: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

0: Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
1: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
3: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem

0: oglasi.
1: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, flirt in zvita feltna.
1: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
1: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico.
3: No prav, pa začnimo.
5: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo iz knjige Walta Disneya s naslovom Zgodbe za vsak dan v letu. Naslov: Prebrisani maček Tom. Tom O'Malley je bil prijazen mačji potepuh. Imel je veliko prijateljev, med njimi tudi miška, ki mu je bilo ime Rokefor. Tudi Toma so imeli vsi radi. Edini, ki ga ni maral in ki mu je storil kaj neprijetnega, če je le mogel, je bil Edgar, služabnik v hiši gospe Adelaide. Toda Edgar mu ni mogel do živega. Tom je imel ostrejše oči, boljši nos in tanjša ušesa, njegovo glavno orožje pa so bile hitre noge. Prav nič se ga ni bal. Nekega večera je mišek Rokefor poiskal Toma in mu zašepetal v uho: Previden bodi, Edgar ti pripravlja maščevanje. Videl sem ga, kako ti je v hrano nasul uspavalni prašek. Hvala, prijateljček, je zapredel Tom in se odpravil na večerni potep. Na pragu hiše gospe Adelaide ga je že čakal plešasti Edgar in mu ponujal polno skodelo hrane. Muc, muc, ga je prijazno klical. Pridi, muc, večerjo imam zate. Tom je pritekel, kot da bi bil lačen. Hrane pa ni pojedel, temveč jo je grižljaj za grižljajem znosil v grmovje. Potem pa se je ulegel zraven prazne sklede in se pretvarjal, da trdno spi. Edgar je kmalu prišel iz hiše. Toma položil v škatlo in ga odnesel v tovornjak. Tom je slišal, kako je vžgal motor, potem pa je sledila dolga vožnja. Toma je metalo ob stene škatle, šlo mu je na smeh in komaj se je zadrževal, da ni glasno zamijavkal. Naposled se je tovornjak ustavil in Edgar je škatlo odnesel v nek skedenj. Pripeljal sem ti močnega mačka, najboljšega lovca na miši, je slišal Edgarja govoriti z nekim kmetom. Najmanj $20 je vreden. Tujec je segel v žep in Edgarju odštel, kolikor je zahteval. Tom je komaj zadrževal smeh, ko je poslušal Edgarjevo hvalo na svoj račun. Potem je neopazno smuknil iz škatle in skočil na tovornjak. Tik preden se je odpeljal. Škoda, da nimam časa za počitnice na deželi, si je rekel prebrisani Tom. Domov sta prispela okoli polnoči. Na dvorišču sta našla pol ducata spečih mačk. Pojedle so bile Tomovo večerjo z uspavalnim praškom, zato se sploh niso zmenile za hrup tovornjaka in Edgarjevo bujenje. Gospa Adelaide je vstala in ozmerjala služabnika, kot se potepa in zakaj njene mucke še niso v svojih košaricah. Edgar je zardel do ušes. Nekaj minut kasneje je na dvorišču potrobil blaten poltovorni avto. Bil je kmet, ki je kupil Toma. Po nekaj jeznih besedah mu je Edgar vrnil $20 in možak se je odpeljal.
6: Kakšen diren daj,
5: je zacvilil Rokefor, ki je ves zaspan pricapljal k Tomu. Ima kdo rojstni dan?
6: Ne vem, jaz sem ravnokar prišel z potepa, je rekel Tom. Našel sem 4 sklede hrane, pa sem se malo pokrepčal.
5: Ki pa so Toulouse, Marie in Berlioz?
6: Tom se je zasmejal. Nič ne skrbi, zdaj le gotovo že spijo.
5: Tako, dragi mladi poslušalci, to je bil prebrisani maček Tom. Za vas sem ga interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
4: Nedeljska pravljica.
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
1: Svitanje!
3: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Edvard Kocbek, Pomlad. Čujte žehtenje moje krvi. V plesu divjem bela misel v meni gori. Razpetih rok sem božji otrok in blodim pijan v ta beli dan. Suhe žeje umiram, v beli bluzi snivam, obrezi vitki. Moč, silna moč gre v moje telo. Sonce bi strgal z neba in potočil čez devet gora. Bele cerkvice bi ljubil gorko in jokal najlepšo himno žalostno. Obraz bi si umil s cvetočim zelenjem. S čistim znamenjem bi v prozorn večer izvriskal svoj hrepeneči vsemir, da bi rodilo še nove svetove in bi ob njihove večne bregove zvonili svoje zvonke zvonove.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

Wow, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. Tudi danes je v naši družbi gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Vsako leto 1. junija obeležujemo Svetovni dan mleka, ki ga je razglasila Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov. Ta dan podarja pomen mleka kot pomembno prehransko sestavino, ki ima ključno vlogo v prehrani ljudi. Manca, pa če začneva za začetek, za Slovenijo lahko rečemo, da ima zelo bogato tradicijo pridelave in predelave mleka.
2: Tako je. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so v preteklem letu slovenske kmetje pridelali okoli 605 tisoč ton mleka. Prevladuje seveda kravje mleko, ki se ga večinoma proda mlekarnam, del pa tudi neposredno potrošnikom ali pa se ga porabi za lastno porabo in predelavo.
1: Pa drži dejstvo, da je mleko ena najbolj celovitih živil v sami prehrani?
2: Drži. Mleko vsebuje beljakovine, kalcij, vitamine, zlasti B2, B12 in pa vitamin D. Vsebuje pa tudi maščobe in ogljikove hidrate. Najbolj poznano je kravje mleko, nato kozje in tudi ovčje. Kozje in kravje mleko imata podobno sestavo, ovčje mleko pa je bogatejše z maščobami in beljakovinami. Je izredno hranljivo in dobro. Okus je bogat, nežen in rahlo sladek. Vsebuje mnogo več suhe snovi kot kravje in kozje mleko ter več maščob. Za večino je ovčje mleko po vsebnosti in okusu prebogato, da bi ga pili kot kravje. Kozje pa je nekoliko milejše. Sveže kozje in ovčje mleko nimata neprijetnega vonja, imata pa nekoliko drugačen okus in aromo kot kravje mleko.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. In ker bomo jutri obeležili svetovni dan mleka, danes govoriva prav o tem. Manca, nekaj sva o samem mleku že povedala, kako pa je s predelavo mleka?
1: Proces predelave mleka se začne že na kmetiji. Tam se mleko takoj pomolži, ohladi in shrani. Nato pa ga mlekarne prevzamejo in z različnimi tehnološkimi postopki predelajo v široko paleto izdelkov, kot so mleko, jogurt, skuto, sir, maslo, smetano in druge mlečne dobrote. V zadnjih letih se vse več slovenskih kmetij odloča za predelavo mleka na domu kot dopolnilno dejavnost. To pomeni, da mleko, ki ga pridelajo, ne prodajo le naprej, temveč ga na kmetiji predelajo v izdelke, kot so domači siri, jogurti, skuta, maslo in podobno. Takšna predelava omogoča kmetom večjo dodano vrednost in neposreden stik s potrošniki.
0: Kako pa potrošniki lahko prepoznamo slovenske mlečne izdelke?
1: Ljudje danes cenijo domače, sveže in lokalno pridelane izdelke, zato so tudi vse bolj poznani izdelki z oznako Izbrana kakovost Slovenija, ki potrjujejo domače poreklo in nadstandardne zahteve glede pridelave in predelave. Mlečni izdelki z znakom Izbrana kakovost Slovenije so 100% pridelani in predelani v Sloveniji pod strogimi standardi kakovosti zagotovljeno sledljivostjo. Nakup izdelkov z znakom Izbrana kakovost Slovenija zagotavlja, da hrana prepotuje minimalno razdaljo od pridelovalca do vaše mize, kar ohranja svežino in hranilno vrednost ter zmanjšuje okoljski vpliv.
0: Morda, Manca, za konec še kakšna misel spodbuda za vse, ki mleko radi uživamo.
1: Na svetovni dan mleka, ki ga bomo obeležili jutri, se spomnimo, da ima Slovenija dolgo in bogato mlečno tradicijo. Naše mleko je kakovostno, lokalno pridelano in pogosto prihaja z manjših kmetij. Ko posežemo po slovenskem mleku ali mlečnem izdelku, ne izberemo le zdravega obroka, izberemo tudi podporo domačim kmetom, lokalni predelavi in trajnostni prihodnosti slovenskega podeželja. Zato ne le danes, ampak vsak dan dajmo prednost domačemu mleku in slovenskim mlečnim izdelkom.
0: Manca, najlepša hvala.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kolovra domačih viš. Danes bomo govorili o temi, ki je bila nekoč nekaj povsem vsakdanjega, danes pa postaja vedno pomembnejša, o samooskrbi. O tem, koliko znamo in zmoremo pridelati, ustvariti in ohraniti doma. Pa naj gre za hrano, energijo, vodo, les, znanje ali medsebojno pomoč. Naša država je majhna, ampak ima veliko bogastva. Imamo gozdove, rodovitno zemljo, pridne ljudi in dolgo tradicijo domačnosti. In hkrati živimo v času, ko je svet zelo povezan in tudi zelo občutljiv. Dovolj je samo ena večja kriza, pa hitro ugotovimo, kako pomembno je, da nismo popolnoma odvisni od drugih. V naslednjih dveh urah bomo pogledali, kako samooskrbni smo Slovenci. Kje smo močni? Kje zaostajamo, kaj bi lahko izboljšali. In morda bomo ob tem ugotovili še nekaj preprostega. Da samooskrba ni samo ekonomija ali pa ne vem, politika. Samooskrba je občutek doma, varnosti, povezanosti in zaupanja v to, kar znamo ustvariti sami. Vabljeni v našo družbo, z vami sva Štefan Trzijev in Mojca Gros.

Poslušate Kolovra domačih viš, kjer je govora o samooskrbi. Tudi vam ponujamo možnost, da se nam pridružite z mnenjem, s kakšno idejo, skratka s klicem na 0459595955 ali pa svojo glasbeno željo izberete preko SMS poročila na 0313322111. Tako prijetni nedelji sodi lepa slovenska glasba in v vseh teh letih delovanja Radia Gorenj smo postali kar dobro založeni z glasbo, kaj ne da, Štefan? Ja. Ja, ko slišimo besedo samooskrba, si marsikdo predstavlja vrt za hišo, nekaj solate, domač krompir, morda še nekaj kokošk na dvorišču. Ampak samooskrba je v resnici precej širši pojem. Tukaj gre za vprašanje, koliko stvari znamo, zmoremo in lahko pridelamo sami. Doma, v svojem kraju, v svoji državi. In to ne velja samo za hrano, ampak tudi za energijo, vodo, les, celo znanje in obrt. Slovenija je pri tem kar zanimiva zgodba. Torej, po eni strani smo res majhni, majhna država, po drugi strani pa imamo ogromno naravnih danosti. Gozdove, vodo, rodovitna polja, čebele, vinograde, planine in ljudi. Predvsem ljudi, ki še vedno znajo delati zemljo. Zdaj samo oskrba ne pomeni, da bi morali vse izdelati sami in nikoli ničesar uvoziti, ne? Ti časi so mimo, danes to po moje, da skoraj da ni več mogoče. Pomeni pa torej samo oskrba, da v ključnih trenutkih nismo popolnoma odvisni od drugih, da imamo domače mleko, kruh, zelenjavo, meso, elektriko, pa seveda znanje, ljudi, moč, ki torej pripomore, da do teh dobrin pridemo sami.

Ja, tudi v čebelarstvu smo kar močni, ne? Ravno včeraj sem bila v družbi enega res precej močnega čebelarja, torej 300 panjev, to ni kar tako, zaključuje z akacijo, zdaj se pripravlja na lipo, skratka, delajo dovolj, če so le roke pridne in da se poskrbi za živali in konec koncev za produkt, ki sledi temu. Slovenci imamo pri samooskrbi zanimivo prednost, torej tradicijo. Na podeželju je še vedno veliko znanja, ki se prenaša iz roda v rod, na Gorenjskem sirarstvo, v Prekmurju žita, bučno olje, na Primorskem oljke, zelenjava, tudi vino, na Štajerskem sadjarstvo, vinogradi, skratka vsaka pokrajina ima nekaj svojega. In v zadnjih letih samooskrba dobiva nov pomen. Tudi mladi znova odkrivajo vrtnarjenje, kaj ne da, Štefan? Ja. Ljudje kupujejo pri lokalnih ponudnikih, vse več je tržnic, kmetij z dostavo na dom in celo mestni balkoni ponekod postajajo neki mini vrtovi. Ja, in v tem je lepota samooskrbe. Ni treba, da je velika, ni treba, da je popolna, včasih se začne samo z eno gredico, ali pa z odločitvijo, da podpremo slovenskega kmeta. Malo po malo, ne? Pa nastaja nekaj veliko večjega. Občutek, da znamo sami poskrbeti zase.

Dolga leta smo živeli v občutku, da je vedno vse na voljo. Vprašajte današnjo mladež, ki se kaj dobi. Bojo rekli, je hrana v trgovini, elektrika je iz vtičnice, bencin na bencinski, če pa rabaš denar, potem greš pa na bankomat, ne? Nekateri res nikoli niso oziroma ne razmišljajo o zgodbah pridelovalcev in izdelovalcev vseeno česa. Potem pa so prišla leta, ki so svet nekoliko predramila, epidemija, vojne, podnebne spremembe, pa je bila enkrat suša, pa drugič poplava in kar naenkrat je postalo jasno, da če je svet povezan, postane tudi zelo občutljiv in soodvisen. Ko se ustavi transport ali podraži energija, to vsi občutimo, tudi pri nas. Zato danes samo skrba ni več samo neka romantična ideja, ne, o življenju na kmetiji pa v lastnem vrtičku, ampak postaja vprašanje varnosti in stabilnosti. Najbolj očitno je to pri hrani. Če država zna pridelati dovolj osnovnih živil, je lahko bolj mirna tudi v krizah. In podobno velja za energijo. Slovenija ima veliko gozdov, hidroelektrarn, sončnih potencialov, zato se vse več govori tudi o energetski samooskrbi, o sončnih panelah oziroma elektrarnah na strehah, pa o lesni biomasi, o lokalnih energetskih skupnostih. Zanimivo je, da se je v zadnjih letih precej spremenil tudi odnos ljudi do domačih izdelkov oziroma produktov. Včasih je marsikdo gledal samo na ceno, ne? Danes pa vedno več ljudi zanima tudi izvor hrane. In pri tem imajo kar pomembno vlogo slovenske tržnice. To niso zdaj samo prostori, ne, za nakup domače hrane, ampak tudi mesta družabnih srečanj, ne? Tam ljudje iščejo stik z domačim in pristnim.

0: Ostajamo pri prehranski samooskrbi. Koliko hrane pridelamo doma? Zdaj, če bi pogledali, imava klic? Potem pa ima ta prednost. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan želim.
0: O, pozdravljeni, naša zvesta poslušalka Metka.
1: Ja.
0: Kako ste?
1: Ja.
0: Gre.
1: Gre.
0: Ja, mora, ne?
1: Gre.
0: Se druge izbire pa ni, kot da se gre naprej in do konca.
1: Seveda.
0: Ja. Povejte mi...
1: Kaj?
0: Ja. Nekaj ste hoteli reči, pa sem vas prekinila.
1: Nič hudega.
0: Ja. Naša tema vam je všeč?
1: Sploh ne vem, koga imate za notimo, zato ni bilo.
0: A ja, ravno ste se nam pridružili. Torej, samo oskrba Slovenije s hrano,
1: ja,
0: z energijo,
1: ja,
0: in tako naprej, ja.
1: Ja.
0: Kar hitro...
1: Ko je to mej?
0: Ja.
1: Mej ne več bi mogla pstiti kmetom, da bi se poglobilo to hrano.
0: Ja. Pa malce jim tudi več pustiti.
1: Doma je vrtiček, ampak to je premalo.
0: To je premalo, ja. To je glih za, kako ne rečemo, za dušo pobožati.
1: Tako.
0: Tistih, ne vem, ducat domačih solat. Ampak vse je bolje kot nič. Hotela sem pa nekaj reči, da se mi zdi, da slovenskemu kmetu tudi čisto premalo ostane, ne? Po vsem tem, ko kupi semena, pripravi polje, gnojila, preventivna sredstva in tako naprej. Na koncu preveč barantamo s ceno, ne? Govorimo o tistih velikih proizvajalcih, ki mu dobesedno določijo ceno, ne? Nima on prav dosti besede pri tem. In potem človek izgubi malce volje, ne?
1: Ja.
0: Nekaj mu narava pobere, ne? Se veste, toča, neurja in tako naprej.
1: Vse to,
0: ja. In potem je lahko na koncu razočaranje.
1: Tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Ampak vas pa ne bomo razočarali.
1: Ja, upam, da ne.
0: Bomo vam zavrteli kaj.
1: Jaz bi pa danes viharnik vrh gora.
0: Dobite. Brez...
1: Pa še pozdrav, da sem pozabila.
0: Ja, seveda.
1: Vašo mami vaja oba, no, tako.
0: Hvala.
1: Majo soimenjakenja.
0: Ja.
1: Čirko, vsem ustražiš.
0: Ja.
1: Pa na podreča.
0: Tako.
1: Sem kjerega pozabila, da ne vem.
0: Če ne bo pa naslednja nedelja za popravni izpit.
1: Tako.
0: Če ste koga pozabili.
1: Tako, hvala lepa in lep dan.
0: Ja, tudi vam. Ja, kot sem rekla, če pogledamo v slovenski hladilnik, zanimiva zadeva, ne? Ker odprite ga. Nekaj hrane je domače, ker precej jih je pa tudi, ne, tiste iz tujine. Slovenija je močna pri mleku, čeprav se tudi to že dogaja, da slovensko mleko roma ven, mi pa pijemo italijansko ali avstrijsko, ampak v to se zdaj ne bomo poglobili, bi se morali zamisliti kje drugje. Skratka, pri mleku smo celo nad 100% samooskrbe, kar pomeni, da ga pridelamo celo več, kot ga porabimo. Ne? Dobri smo pri govejem mesu, pri jajcih, perutnini in to je odlična novica, ne? Ker kaže, da slovensko podeželje, kar se tega tiče, dobro deluje. Precej drugačna pa je slika pri sadju, zelenjavi in krompirju. Pri zelenjavi Slovenija dosega približno 40% samooskrbo, pri sadju pa še precej manj. To pomeni, da velik del hrane, sadja, zelenjave pripeljemo od drugod. In zato ni nič nenavadnega, če kupujemo česen iz Kitajske, čebulo iz Nizozemske, krompir iz Egipta, še celo jabolka, ne, pridejo iz Poljske, pa čeprav imamo sadovnjake od Goričkega do Posavja. Zdaj, a bi lahko pridelali več doma? Strokovnjaki pravijo, da lahko. Slovenija ima dovolj znanja, dobre pogoje, predvsem za kakovostno lokalno pridelavo. Zdaj problem so majhne kmetije, tudi staranje kmetov in dejstvo, da je domača pridelava pogosto dražja od uvoza. Ne? Ampak obstajajo tudi lepe zgodbe, torej v Vipavski dolini uspevajo sadjarji, zelenjadarji. Letos se je ravno dobro začela letina, češnje so krasno čakale, kazale, no potem pa je prišla toča neurja, pa bo tega pridelka bistveno manj. Nekaj podobnega se je v Posavju zgodilo z jagodami letos, ne? Prekmurje zaenkrat še kar solidno kaže za žita, Savinjska dolina se oklepa hmelja, na Gorenjskem mleko, sirarstvo, skratka, pogoji so dobri, da bi bilo lahko pridelane hrane še več, seveda pod nekako pod pogojem, da tudi vreme opravi svoje delo, tako kot je treba. Ker je pač zadnja leta so pokazala, da vremenski pogoji zelo vplivajo na samo oskrbo. Ena sama pozeba, ena sama suša zelo hitro zmanjša pridelek sadja, zelenjave in zato ni danes dovolj imeti samo njive, potrebujemo tudi namakanje, sodobno tehnologijo in pametno načrtovanje. Zdaj vizija za prihodnost. Zagotovo več lokalne hrane v šolah, bolnišnicah, tudi v trgovinah, več podpore mladim kmetom, pa tudi, da mlade naučimo več spoštovanja do hrane, da hrana ne konča med odpadki. Kajti vsak domač krompir ali slovensko jabolko pomeni manj odvisnosti od sveta in več zaupanja v domačo zemljo. No, za piko na i pa bomo razveselili še poslušalko Janjo iz Kranja in ji zavrtili nekaj lepega za dušo.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.